tok dom yesu tam kum nanare ma wanga no wurtu kon mo yeso do ding baurno aday do senita no josue wanki sambli ma kundul ka jonsen ma kaylaim no se ma hejar de ta ding no reverend pasteur wanki sam ti quartier ma walya gabra de jarma ka no ti benim karati bo ti quartier walya gabra aday fulno abel Ligma quartier walya gabra di hejardo de joma sen la ngel tego nat jam di ga jamba hais bo bi felin bo de jar bo ko itu su senena bo itu catechiste ngasidi emmanuel ti quartier ma walya ngumna jam hais bo laid man kom jan grasse su senena bo itu ngel tego nat jam adima hejardo karama kana ma hay jam di kemno na jom fregi ma dakno su senena

Ike debeniki masan kafi kan kalske labarafi tangkat maga tegan vetna. Wa labar maga tegan dan jauna kan kamet keni malgo keni funi laka ga samad fi bizada. Ni fi fokun le fi nagadan fokun yuma la sinana ke buru fi jedi. Awa kan maglo kam kan mi namma zinek fi fokun amna ke Dr. Harun Kabadi. Kan nami laung walau hamdala wa kan ni mal fi la cuisine ça m'a dégoûté beaucoup gagné quand ici malau que l'engolo dans ici là l'homme a forcé un cadre à main à malau engolo que bero le mama tu es dixia là où que là on y vient à difficulté na coup beaucoup de tourist doni quand nous aron kabadi dans la job que mes sénateurs non café dans la elle m'a bero nam tu es dixia ni quand ici on voit bero le demain udala ha berel namna nangi bergu kep kaini sen ga he angolo a nga de kurjut kaini sen he angolo kham dala nisi cho he burnamna ni kaini si tun for tun go forcia ti nga de fi nagada a kham dala me job mi senater ham dala he berel gani me cha gain sen he angolo ke ko de fi le kol ka e ko de fi doktor ka ke ko de fi hagan ka ke chofi kar ka khain la vi le manang cholom zo lo khain ma guda kudi jafna na le buda na gadan ka gut ma gujuran ka khainam justice gaini em chop kai mesen tren on kafi khain helmo buna ti chawa ke beron na magduk sene ni si fara khain guda nga de fi na gada bu na ke aw hen dan ga minister na vi doktora khain samayumal doktor Abdel Majid Abdrahim kain burda kama ta vendredi kain na mal la kain malago kain funi fituta fitut la kain la wen ke lop mali a kain ne uda la wen la unvi ni ma klira ni mangana a kain ni mangana le bi fokmana cha kain la wen la unvi doktora mi kaf kain a kain na me ministre ni doktor Abdel Majid Abdrahim kain amda la lop mali ke singa ni mi lop nga amani si uri la wen la kain aful deka a ren na gutkulisa lilop non kafi soube de gomna lilop manga gutkulisumna sumna bo dage wen dan gane ke lopne fi ligain dilak ga da en ma cha yamile du wol de glo de fi fok mu mala la bona la bon gali mala ren du len ha mu kan le ma joka le bo ke sem gal matina mi ga kafe ni a re beron nam gen si lopon fatia kameda bo ravi jeudi rein turis lokam gelen farala ka feni minister hawani si sa minister ne lop nam gen kalma bakarana haw hen dan gen kalma kundulla ka minister vi ezumna rein la rende fitu da kamet pour vi jeudi rein fitu ka min la wenge la mala rein buru ko tulen go nga a rein la go la uni vi zumna rezum gen lingalin non khalis mu bang hana am gen gani e garjal malaga ma sumdo sumdiga alagen nang chuafe go fi nga ana kay magul kam gam director mangol la fi fi minister malagu kal fi sumna qaisam mala mahamat nur ndude kay malfuni fi tura dugo kay me namu aw hen dan gani kayen ligan fi tuda kayen ne burdak lawandir da ta da burda dot kayen da kamata kayen galma bakarana fi tud kay laqagen du berwel la kay berwel ma lop mali ha ka la vi doktora khain li mala khain mo chuem gena ga yana de ma gen ke minister fi doktora khain hidi fok ma fi nat na laq ka la vi doktora li ma titun cho wono ke malum do migena en ga ko te vi projet market me law ga la on fi moina ga hidi fok khain ma gutul na ga de chatan le gen fi tu gen si inicia kwen dan gaini gen kaliske rueda ruet gen go sem de fi kom ni fi na da ko kam go minister na fi gurjuda samu mala ter hamet kilen garam kalsen galma wadena khair wedi choice pour vendredi kamat kaini gen ni se turis gen ali ma khay ko tin la ge ke la go la on fi liuna khay liun ga mudum na moti ga ana gusum go he ya li mar am gen kafi na me minister en turisa du lop ma kalina kreeg te sige mige ala gani gobne fini ga changir sa ala len naglo fuk mol so ana awa hen tan gen to qalis rugaya gal ma am jaras na kay sama fulgat me bum na gatna ma law gala on vi sama projet mige kay kot ni velina ram turis en gal ma enida gududa awa sama yuma la hadi arja tibi
hay nami turist ga en ga cho am jaras ga en tu ga en ga hay ali ta kan si cho kar mo hay nami yuma la cha to na na ga en a fi ni ni a ga ni en fu me le ti a karyari ana rai am jaras ga li na du ga jam ne da ga nam turist sar lop ma ka li na wa hen dan ga ni en fok mar ke be ga fok ma law ga law ni fi le da le bu ma mar nga da ren mar nga da ga le fi fu le fi bu zu na ren jamen dani ren pour vam dre de kamat ken se la ren de fetu da fetu ken mon fla ren nga da misa to si vuli ne chaja ka nga fa ka fu le bu zu na na ren se law de le singolo na mo mo lo ko fok ngai fok na mo go da la wa ren se gi de me la na ku ta la bu sat ye tum de ban ju en ga ni se fi bu zu ngo lo bu zu ga ni mane se sum volum na migen ka fkene bu zonam gut kula sum na ren sum tsare ja tubasi kawya ren chwe ke buzu tang de ne se fulsi bu zona ren nga li chat chwe se puka bu zu ta de fla bu zu re gongori fis kama mo itam jinang ren volum bu zum ga ka fkene ne se firina de ligen pour da kamata awa ka fa de wa ka la bara fi na kat ma de kan tan na ren job don ni fida hi da sa kulum na ansi katol ngo ka ke dulet glorimi famnga fidel kan tolam goyo.

Voilà, Nick,
jingam na yal lawgo so waron sey mam teda mderi asigi akadisi ya radio diffusion national tchadien bangi songan ge doti kutumuta nik monsieur maji adum bolde ok ik monsieur adiniam gomenta ik monsieur yam te maji garamra ok ik kum daita jorbay nga konde ke dengam ge ake ke nyo ge ngani ade ge nga ka ni ke nge guto ge malan den ndon ndon na te na un ke kum ko nga i ka den nan ber kla yo den ber kla ndon nan ji singe ri ke malan ake mar ta ri ge singe nan ger n sini nan bi se te ber kla yo nga konde ke jian ake i ke konde i ke ka de wudina o mal Therese ngaramra o mal Therese ngaramra ni ni guto kundok tagbe adin do bandru jin dok di ko gen na september ni kembe ka be shet ni ta ba inga tuji go mo ikran te mbir kala yon to na din si singe de kemara nga ke ma de ta de ge singe nan ger ni si ji kembe kin jamana la sa re ji ke ji ke buru mo imba ya gabian musoro mali sama gon malangsina nansi mbir klayonto nin nge guto un rene kembe kin jamana tla ni ba ikem mbangut na re kuno jitu to ba nin ni are ka de wot kembe kin jamana gitla jamana tla ko mandanga de lokwando ta ba ton de bani nge guto ta di karche am tu ko itendo ka len nge guto ni tran nan bisit kem dogna rek no jitin to bai kembir klayo kerang tanu bad nu bako teleta kade korta i donu bat ndang lai be mera nakra ikun donu ji narsis ikun gai tachila ik isaka tachila bla ndoyam nduba majikon ake ngane de gamalan jini kembe ke njamana tla nandan kranga yisi ge ko jinga ko de ke ngan kem de ke kembe ke njamana tla musnini bedeg najili mai wongo ni bai do patuma ke mulate gini tandan krak dan gangale son do kem da yasi ko ji ke rodut najik

Oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, ce cadre, mon ambition, n'a dit que Dobé est un banque boy, son gang, d'autres écoutent ça. Voilà, n'a dit que Dobé est un nique, Takagado, t'as dit le sol, tout, Bolanto. Aran, non, que qu'on écoute ça, Gidi Kogi. Ni bananto, aran, ikuririwa. Ade dejun do ko digi jo yena september wara nan to adi na ko sodo lo klanin dan di dot nai sil sa di communauté comité permanent inter état de lutte contre la sécheresse dans les Sahel ade lo no lokumanga raye kade an ro do to girnang ni as ka de te kya ka sa ka na ko wa de de ndur gi sa na lo lo ka de nga man man ka ma ji man ke de ka ta na gu to ni ba lo ka lan to ni ka wa sa do be ga gna tu sa yi ta mi ka de na na ne ka lo ki ya ba na ta ya ni se she re sa ta di lo nu ma nga lo ka de ma ni ye de ke me to ru nga yo ka ma de ga wa do na ni ki ke ba ma na sa na le lo ra ndor ke me to ru ni ade aran nanto ni taba najik te tanik ngagra doko mandanga di inge ko be ki chat ni bai marechal mama tidis debit no ni ne na i president ko dosil se to ko to mandang ni najik te tante se ade najik ni taba ini ke minister ni yan ke lak so do klan dor ge gir jente adi keda bala ni ne na najin ni ke nge ko be dani ni ta na nai te tan te sa da au ko rosi si ko su ko to re ko ro de ko ma lang ta di ko ji tu kem ku ju na mat la najin ga lang ai gu to ba kla ye si su ge nya gi ga ni na nai ke ka de ya kan da mai o torn ge na ing ga yo ba najin ke ka de de gun dul ge ko do den ji ge nal do ta le wo ni ne nenan bukun tok dengai dot ke ri na era ni wa ba ina je dokag lu na tur to ni ni ba ke dokum lo ko duniya tla malang walai donange ji ji de gundul gut la le ade nya ki era gna inga ina jin te ta ni ke minister te ta ye gni ingem bang kle ge ade minister ge do da si nya ke mi no kari ade awon ke tam ku wadai te to ba watun kembe kam jara sati be bo ke girngra lo ke energy est te ade nge korno delegation gouvernementale ko to mandang ni ba ni ke ministre of finance adi tayir amete ngiling o ni ke ya inda kumun go ge gni dang te gitni ari affaire humanitaire ni ba ni ke zara mama te isao ni ke ministre ni yan kala ke so do kala ya kul ge gir jin ni ba professeur Abderrahim Awat Ateib go ni ke kon so to ba ya nge ndor ge adi ke da bala wo ni ke ta tol ta ba ministre ya commerce ni adi ge bolo fanga Mathieu ke ri nda ya ke a un ke province ge te ko mandang ni wa na un ka nan nan te de no nan ku kumdu no den ke jidu torng ko no to ni bakeri na re ko torng to mandang wa ba inajia manne jan gang se ko ni la ye de ta na ale o ko ko jo to ba na je ya kulgu ni ta ba lo no te ni ya krang ge nan dan ge nai no bai ade ni yan taro bi ka na no ne na ji ku ta ye gni ko su gi tu torn gu kono ni ningan kem duniya dit ni ba ya gu non kan nan dang ne malang ade ni ke korumbir na jin barji nam bi ji te ni ba ni ke nu yunus aba korumbir na ji ke kem be ke am jaras te ta kalas ini ne ta yon na bar nai kampai ade orndo tam ye kad nu dun ke kem kuji ye ji ge ten teng teng de lo bi ji ge ya ke kem gong ya ji ge ni ba kad kenda ne kla ya de ikla ke bai mandang wa bai kla ki e ka utol yani yilg ade yani yilg to ni ta bai jeri ka de yilg na re ke moy gaje
nabar nai moi pali mandang ni ade campagne toni ba ndan di dot ke ta nasrani dawa ke kada wa tol ne yil gun to to no ade abar ne campagne de pulvérisation intra extra domiciliaire ke ta nasra ke ganga ini taba nine ini ne ta campagne ni bola ade campagne ki tol ni yil gun to ko komi yenta ne ai nin ta toni degna awon krosi si kos gi kembe kin jamana tla malanga ke arun ji sama ga kas kutu ki kembe kin jamana tla ni doda si yak dubu ko yi kubu so ku kutmi dot ni noy deg kin jigin ne ka de ren ran klan to ada band ne agent securiste gadi volontaire securiste ki ta nasra ba bar nay beo krang bai to ba ngek ne ni ni technicien gni asni bu ay tak la gir no ba nin gun to na avie kade ke aran klayade re yir gun to awun tolndu ko wut bend ko ku tu den ki kam ku ji sigit kade yani da on to bokun ku kam ku ti tam yeng go den yir gun to ko ni ba ra yi kara ba ta moy ni moy gaji ni jabari nai pali ni ade ni ke secrétaire d'état ko ke ya ministère ya santé publique mbay de ji de kanji francine ni najun te tante nin to ida na majinga ka de isi ko su ge re awun ko rosit no wa majika de najike ni lubas te ta sito kin ya ta roba da de ra ne kla to do i campagne ke tam ye ka de ya ban ta moy gaje o ya ko gogna drono ministère ko ni yan kla ko so do ronga i ko su ge gir jir te malang ni ni na adun do de tam ye ka de ban ta moy ko ni mai gaje ni ade yani ndenga ya ngeg ke so do campagne ko to malango yani ministère ya santé publique ko ni ba kemya ko buteni kade kutu soso bananda ne klade abar ne 80% des ménages ni ki kambe ki jamena tla ni kana na na unu re dumi chitri rara gi ge ba kade ke ndane yan ke asgo tog de te ni ba kade kenen tuban ne yil ko ko kade yani moy gajni mande ganjan ko ko be ake jajile doji ku bala be ni moy pali tok ni kai ade na ga ka as mutana re ko no jitu to ni na awod na kade ara ne client to adi kembe ku jamena tla ni na ina ta ko mandang ni bai doctor de kanji mbai de ji de kanji francine no ni ke ino ni ke delegue general ya gog ku kade province ku kar komin kin jamena tla ta amina kojiana go bai to de krang ni ngol ku dok le gut deng deng ni bai no de tu malang ta kari ni ne ta yani i campagne konto mandang ni dimas ko kon ke ta ade yerane no ke so do vaccination ade ya bal ko ke jikeme to bal ko do bujo ku jokal ne ke me do te ade tade ga na sai ade najuko no tada na era ye kada wal najum bayo yani ki kada won na do to ke kada ara ko kos gni ke ri mandang wa najuko so do vaccination ni taba nindengen kada ngeg ni si journalist ge ni ba awi ke kleyesi kada era i no ni ke i bayo wa ba si journalist ge kada na najim bi kos ge to oji jina jiwo ba nino ni na ra kade najiku sodo vaccination ni ne atu majikari ni o krang ni riwai to wa najigni krosi sin journalist gitni a krokos gitu tam yenge nyur najig akenge kada najikum bai ni najiku sur ade og kade ngan ngi ngan ne taro ba wara dra ne vaccination ke si bob ngan ge ko kon ngan ge ba asi kade ya ngan ci kara ne vaccination no ni ba ni an na ji kun to malangir ji si journalist ge te tam ye kade ke ira ik le ye si ba ke taro te bo ta ke vaccination ni ke man ne ma ji kari kalas ko ke kinge na ye de ni ba tolunta ade wadan na to ni rani yak ndo ka si yak so no kari ade indan di do te na i seminar
ni taba seminar to ni ke ku so do ri mandangwa ni ba ke so do ya ni kor kam na ka kar gu to ade na ji ade ke ji ya ke de ke dingam gu ke klo kle te na bar na i fiscalité ni ba ge ri ka de i fiscalité ni administration gu na ndan kum du go ya ni lambo te ni ba ni no ni kingena ede ni ke dans les dots na séminaire ntoni itamie kade yani de ke jia ake de ke dingama ba lokle ko koni ke sodo fiscalité kontoni oyag ke ya gerie de ndul google ana wud kem kle te seni modernisation ya administration fiscale ke ko noni gigeba kade ke yani abar na kor kam nani kade ke guto o yani de ke jia ba kade ka langran kari ade mamuda si ni taba indan ri dot na iriwa indan ri dot na abar na genre fiscal ade ni non na iri ki indan dot ni ad mamuda si ni taba yani direction ya lembo ubo ya lambo baito local ni ndandi dot na projet get gender equality in taxation onge kana wasin kil kil ko do kana ra ke ya ra klago direction general ya lambo taba ini nana adan dod pateng tam ye kada yana barna seminar to ni atun ni ba seminar ni mam telkam si bam telkam si najia kor kamna ni ba ni no ni nana re ne kem yani administration na nda kumungu lambo gite ke kundum kunda ka karsia weri ne chobwe gabriel Lionel Nomengara ngete de karisi mam jisesi wa jai kumji kete sain beriasi ne la mam te de karisi.